0: wel, ik ben het weer. Scherve mun och polet svarte börs bestyrer Lindemann. Låg på knäget och tryggla mig om vann. Jag fick lust att hävna mig och sa till mig, så pina du, vill du ha vann så får du ställa dig i kö. Jag tog lommeboken hans, det var inte många lapparna som fanns. Nej, brännvinsprisen sa jag, är nog nästan blanka dig. Tack för hjälp, gammal, resten grejer.
1: En god latte förlänger livet, hester. Vad har du hört? Lalla Carlsen var ju en legende, gick bort aldrig 67, men var utdannet i musik och var en god sanger, men så blev mer och mer komik efterhvert, som du hörte ett exempel på, och tänka få sån applaus som hon fick. Jag är övertygad om att vi de lo mer för än de gör i 2026. Och ja. Och detta här, hon var ju uppvaskhjälp efter ett sånt kämpeslag. De som de stora koryféerna i Oslo på den tiden hade. Det var Arnulf Øverland som författare, och det var stats eller folk som var högt uppe i hierarkiet i politik och så vidare och så vidare. Härlig, härlig. Hade vi fått något liknande idag? Hade varit ännu bättre.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
1: Det var ukas humorinslag här på Blues Train. Och visst har du noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90-88-44-38, 90-88-44-38, eller mail eifel med to f'er at online.no. Sunt å le, det alle enige.
3: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
1: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfester og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lukst utøve i Odda den 17. september på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lukst utøve, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt grann. Og det et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere så kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Det var Live Aid och det var Bad och från Wembley stadion 13 juli 1985. Vi ska till nok en succé och då albumet som kom i 1987 och kritiker roste albumet The Joshua Tree som har blivit sålt mer än 25 miljoner alene. Albumet debuterade på första plats i Storbritannien och klatret snart till samma placering i USA och to av singlene Widow Without You og I Still Haven't Found I'm Looking For gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Vi lytter til Widow Without You fra U2 sitt 87-album The Joshua Tree.

Los i Storbritannia, där Eurythmics bestod av duon David Stewart och Annie Lennox. Och från deras 83-album Touch hör vi Here Comes the Rain Again.

Ja, då fick du We Found the Love med Rihanna and Calvin Harris. Och den kom ut 22 september i 2011. Ja, då har man bytt anledningen att tacka för mig ikväll. Och så ses vi nästa gång. Här får åka sissan. Tarzanboy kom ut sommaren 1985. Här ska du åka få höra Tarzanboy med Valter Moran.